usted nos sale y luego las bichas, hermanos, o hermanas, le nació el evangelio, yo, chique, que usted nos sale y luego las bichas, requiere tal, saca el ratel y cacua, saca la ola, papá, del choco, chique, hank. Abanan, que la guachina requiere tal y ma usilan la raja, que en un tanque, hermanos. Abanan, que la uno como quien chica angela, que la una caquel y cachol, salía capapal. Turujín, cacui, chic y hank. O carache, o quien dios, eso te sin caeré. Ara, la islini que está liban, salí un chic alipal. Masat salichol, hermanos, masat salichol. Chiruli kutai hula jueves. Ara, zakal, yoquepchi hulakli, hermanos, harán el caoba, la bendición. Gracias a Dios, harán chapayal. Nueva Santa Rosa, Achotal con coma. Ahora yo creo que Julagli Carmano Chiruli Cután Jula, jueves 24 de septiembre. O ganajarán sacan aruni que cabrecile patush liakach, licuy, maraj, licuacash. Y cachigrira quiero hermanos y hermanas. Amane naran aruni cuenten, cachan aruni que chechaje. Ah, sacale. Día cancha hermana, maraj, lisandilla, maraj, incaninao changiro hermanos, cachiquero, li torujín, cuicho, keng. O carajo, ok, sacale, diocho sortesín, jarena, caquerretana, cachina chile cajonal. Cachina chile cajonal, hermanos, o hermanas, saranchin cuslanak, shinkera seila lechon, chishunile, shabanante, tonak. Achapli cajonal, respantio shinkiri, li cacua, li cajonal, inashkecha, li cacavila, li nikuslanak. Arala de Cataliman, salak angel, marin salimoto taxi, salipeli palchich, marajaran, salan negocio, salifinca, arranza salachol. O canasle andi angeliru. O cabana chiscache, cuana jinca, cuana chiruli railal, no con talimán. Abanan chiruli jonalein hermanos, harin no con talimán, creche tan aninquil, chistabanquil, cabilal, kirtasinquil. Hana ilic angelain renac laot caten, aninquip renac lao. Sacal, raquelish, cavilali, rachol, chiripil, crib. Ocara, chihoquin, dios, chasotesin, rey, chihoquin, que cuanque hermana Alicia, chisas, chol, chiruch, beninquil, hermanos. Ocara, chihoquin, sacal, rana, raquerretana, cuanque brica, hermanos, chiculum, cana, cuanque, li, angel, re, ril, palsa, la cu, aran. Sheok chican chiculan clac angele. O cara dios, yo septe sin querer, pantio sheré la isli chichal chiruleninquil, li radio felicidad. O cara chihogin, gochic chip antio shin chiruli aqua. Ranab chichana chishunil, y causarte sin kil que chihana que hogre hermanos. Gana cayagre li aqua, aqua, chequelin cabilal. Acua, chakeli, mets eusa musikejo, satipelej. O caracui, chakeli, papal. Tirujín, chispabanquil, acua, nagla atat, angelak. Nagla tayok, angelak, chiruli, jonalay. O canakiti, joko, chirisli, radio. Ganab chichanas li dios naruna kosh rosoptesi hermanos. Li dios naruna narosoptesi li radio taruhin chihulak. O kejal shbehel li na ahman gra hulak. O kanachi hoki shikako chi pantioshin. O jihakre li kakwa pantiosh. Agaretana li dios nukosh rosoptesi hermanos. Kabuna inka la oto pantioshin. Chila palpa, yeruchi, rukinli anchalili kachol, rukinli yakausopte sinkili nashke. Kakwa kwenka tzali santil yosha, chiruli jona lain señor, nukona choka kukin.
רצמלי קבילל קקוע רצמלי קמצאי מוסיעי חוסתי פלה קדם שצ'נח לאומס מסכונו ששווין הרוצ'י צ'וצ'ה אינג'ל פייח קירו לי נג'ל נרחוץ לי קצ'ול נצ'ינה לי קצ'ול קקוע אבנן ררל תשכונן צ'קלי קקבילל צ'קליש כהובן כלי קצ'ול צ'רו לי חונה לאין סיון וכונה צ'וקה ג'קוקין רנב צ'צ'ל סיון אהלבה לי נססידה לבה לבלי קוקה לגטע לימן צ'רו לי ריילל לבה לי כאחרירו לי נרח נומתג סליש ג'ועמב סיון אבנן וכונה צ'וקה קוקין צ'נצ'לי לי קצ'ול נקוצמן סניון צ'ריליש צ'ינא אמילי פביולה צ'קירטסי סניון צ'קוויסילי ריילאלי נרח נומתג ששפייניש צ'ואם וכנקוויליש צ'ינא מרילי אסמרנדה צ'קליש קבילן סניון צ'קליש זיילאליש צ'ול וכנקירמנה מרגריטה צ'וקשול צ'וסופטה סיליש פמיליה, צ'וסופטה סיליש נגוסיו. וכאן אקווי סניור, צ'וסופטה סיליש צ'ואם, ארמנה מתילדה וואלך. צ'וסופטה סי סניור, ליש צ'נה איילין. צ'קליש קבילל סניור, צ'קווי סילי ריילל, ג'וצ'י צ'צ'ינג, סליש חונשה קליל. וכאן אקווי סניור, נקו צ'אמן, צ'קו, צ'ירו לי חונה לאין, צ'וסופטה סייב, צ'שכוני לב לי קוקל. צ'קליש קבילה לב סניור. וכאן אקווי סופטה סיליש צ'ואם, ארמנה טלווינה סנדובל. צ'קליש קבילל סניור, צ'תנקני. צ'תנקני ליש כתום סניון, אשכר רקונוסר נחלת נקתו סופטה סינג רכב. וכאן הבנתיו שעתי סניור. וכאן אקווי נקצמה צ'קונה, צ'או סופטה סיליש צ'ואם, ארמנו אנטוניו צ'ו. צ'וסופטסי סניור, ארמן אלבירה כאומר, צ'תן כניכם סניור. צ'כהב לשכבי ללב, לשמץ אבב. וכאן הכבינו קוץ אבן, צ'ירי לשתואם, לכולה על, אחי מנחוסוי אלחנדרו. וכאן הכבי לקצ'י לשתנה סוניה גריסלדה סניור. צ'קוויסילי ריילל, אינה נומתן ששווינם, נחקרתל סניור. נחלי ריילל צ'וצ'י נומתן ששווינם בלי קוקל. ששווינם בלי צ'קב, ששווינם בלי סחיב. אבנן צ'ירו לי חונה לאי סניור, נקוץ אמן צ'קו. צ'וסופ תסיליש צ'ואם, ארמנו חוסה צ'וב, ארמנה קרמלינה. צ'קליש קבילה לב סניור. וכאן הכינו קוץ אמן סלה כאילו פעל. שוסוף תסיליש צ'ואם, ארמנה קטלין, ארמנה רוסליה. צ'קליש קבילה לב קקווה. וכאן הכי ארמנה קרמלינה טקצ'ה. צ'קליש קבילל, צ'קליש סיילה לשאול. קשילת סניור נקטרוחין צ'ק אנגלג סליש צ'ואם. קשילת דקטרוחין צ'שכבה לשכבילה לשאול ברחליקרו לנרח הקוקין. לבה לבה נחקוון נגד אלימן צ'יפנטיו שין כוונה נגד יאבק שבנך נוקו אחוק רחרל קוטן כקוקין. לבה לסוד נוקו פלטוס על הקילופל סניור. לבן סוד נקקנה פאפה בנקיל נאוק צ'צ'ינק לקצ'ול. אבנן צ'ירו לי חונה לאין סניור, צ'כהובב לשאולה, צ'תן כניכם. צ'כליש פאפה לב, תרוהין צ'שפה בנקיל, נחלת התרוחין צ'ירו סוף תסינקי לב. נחלת התרוהין צ'שכבה לסכמם. נחלת התרוהין צ'שכבה לשכנכלם. Y caninab, kiruli ne guerra, kiruli necesidad, li junjun. Para ganchar, li que taliban, chisnum sin kilich ahkilal.
Abanancha ten canijeb, Señor. O cara chiruli jonalas quieno cots amay, chirilis chuam, hermano Darwin de León. O cara qui, Señor, no cots amay, chirilis chuam, hermano Wilfredo Pineda. O sabte si, Señor, chaquelis cabilal. O sabte si, lis chuam, hermana Telvina, hermana Marina Quincín. Chaten cani, Señor, hermano Catalino Sandoval. Y que es que retal y yo sobte sin quile parna chal cacua, pantio chaye. O canacui, Señor, o sobte si lis yuam, hermana Catalina ca alma aquí. O canacui, Señor, o sobte si lis yuam, hermana Ashley Juárez. O sabte si, Señor, hermana María Juárez. Chaquelis cabilale, chatencani jebras ral cutanc. O canacui, Señor, o sabte si lis yuam, hermano José, hermano Rubén Cepeda Morales. O sabte si, Señor, lis yuam, hermana Elida. Chaquelis cabilale, Señor. O cada quino cots aman chiris lis chuam, hermana Concepción. O sabte si, Señor, chacohob lis chol. O sabte si, Señor, lis chuam, hermana Luisa Cucul Saquil. Chaten cani, Señor, cacha cuquina cacohob li cachol. Tata shar chat angelar salis chuam chiruli cutan caín. Chaquelis cabilal, chacuaclis, chiruli chatlin a talibán qui. Yo sabte si jeblini que talibán salió hospital. O cana qui, Señor, no cotzaban, chirish lis chuam. Hermana Manuela y coma quien. O sabte si lis familia, Señor. O cana qui, hermana Berta Damián. Chaten cani cacua. Chequelis cabilal, chequisil, chesjunil, li reilal, tiene chichin, salis jun shakalil. O cana qui, Señor, no cots aman chirilis yuam, hermana Alicia Cucul. No cots aman chirilis yuam, hermana Elcita, hermana Leti. O cana qui, lischina Valentina, lischina Mariana. Chequelis cabilalev, Señor. O sabte si lis yuam, hermano Modesto Paul. O sabte si, Señor, hermano Ricardo Caal. O sabte si, cacua, lis yuam, hermana Angelina Caal. O sabte si lis yuam, hermano Juan Rash. O canacui, Señor, o sabte si lis yuam, hermano Cristóbal Ichich. O sabte si, Señor, hermana María Estela. O sabte si, hermana María Cristina Yashkal. Chequelis cabilalev, Señor. O sabte si, lis negocio. O carayo, o caíno, copantio, chinchacu. O sabte si, lis yuam, hermano Ubaldo Morales. O sabte si, eblas cangelev, sali radio. O sabte si, li directora, li pastores, li hermanos, li neque julak, sali unidad móvil, sali junjunchik, ali par. O canas qui, Señor, no cots aman, chirisheble, hermanos, li neque talimán, caran San Juan el Chal, aran Unión Bayer. O sabte si, Señor, o sabte si, li chuam. Y junjunchi hermanos y hermanas, lice oquen chacarén Santa Amelia el chal, reles mujarras uno. La de ya chaten canigrejeb, Señor. O canaquino cots aman chirisheb, lini que talibán querén las mujarras dos, eran San Miguel, eran agua chiquita el quetzalito, chaten canigeb, Señor. La de canao. Chanquerune causopte si jebli junju. Ya que retal, Señor. Choquen chachisas, es cholev salak angel.
Okanakwi Señor, osopte si ebliga hermano, saran, tiene que talibán, caran el caoba, la bendición, harán gracias a Dios. Chosopte si heb, Señor, terujín te shachoken, churulikutan julaj, okanakwi harán chapayal, harán nueva Santa Rosa, harán achotal, harán concomá. Uchishunil, chilikalebali, harupeb. Tiene que talibán, chiabén, latenamit, jacuacho, soptesije. Haga que retal, señor, nasquila ona, caquel, cachol, chasikbal, anda trujín, chicangelax, aliacayuam. O soptesieb, li pastores, alijunjunch, iglesias. O soptesieb, li iglesias, señor. O canachi hokei no conach oka kukin kakwachi pantioshing y pantioshilin kabilal y shuamlin kula alin familia. Pantiosha ye, señor.